0: bare, baby, do that conga.
1: Pomlad na Radio 1, 80-ta.
2: Čas, ko še ptički žvrgolijo tvoje najljubše hite 80-ih.

0: Spogreje sonček, ušesa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-ih.